Să să mi invitați că-i mă tăpi și ercânci, că-i ci și urezi mă pica pulu, că te Emanuel mama invitați pânrir că cunaca. Imanaja, imanaja, pastor Abraham.